atom na nya 9 months oso wa de no ko kire doctor odriya doctor say abofra no da oyem no wa wu da oyem ti se ma nya operation honi abofra nyina mu be wu when a doctor idi ma me ato ho wa pa ma me yem ayi abofra na guta rubi na opempa ma me yem na abofra ne de sua fatal rubi na ma me de mo jasi atem oya ya ya.